0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
3: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn i leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det er jo kanskje ikke så dramatisk, men det er ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det er veldig få fluer innendørs i byen, kan det stemme?
4: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene i hvert fall, de der små.
2: Men er du nå bekymret for at det er lite fluer i byen, eller at det er to fluer i leiligheten
3: min? Ja, det er to fluer i leiligheten min, de er så irriterende.
4: Og
3: så
4: to fluer kan bli mange også.
3: Ja, og så er de sånn, de flyr som opp i fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min er en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ah. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
4: Så kanskje han må slippe de litt lenger unna.
3: Ja, det er det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
2: Men du er jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, ja, men, når han ikke er der.
3: Vet du hva? Jeg blir litt smittet av han. Jeg synes det er noe fint for ikke drepe. Men jeg kan klage på de på radio. De skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Filmen E.T. Eller tikroningen?
2: Ja, fiffig ordspill.
3: Ja, det er det.
2: E.T. eller ti?
3: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
4: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
3: Hvorfor det?
4: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
3: Å ja.
4: Jeg stod det bare E.T. Ja,
2: ja, ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjem her i tiden? Eller var
3: det så lang finger?
2: Skåret med fingeren.
4: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen i kurven i hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller hun lille jenta.
2: Spilte jo i filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at tikroningen kom.
3: Ja, du husker
2: det. Før det så var det en seddel, ja, som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før ti.
4: Ok.
2: Jeg tror IT kom i 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
4: Jeg går for 10-kroningen, ja, da.
3: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom i 1982, det er helt riktig, og det var ett år før

0: og Kjetil.
1: God morgen, riktig god torsdag morgen. Så hyggelig at du har skrudd på radioen også i dag. Nesten blitt en vane det her, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke bare er det torsdag 11. juni i dag, det er også lille bursdagsaften.
2: Lille bursdagsaften, ja. Nå tenkte jeg sånn, ja, det er dagen hvor VM starter. Det er litt kaldt på natta enda. Men selvfølgelig, det er lille bursdagsaften. I morgen, Kjetil, så blir du 60 år, eller hvor gammel blir du?
1: Ja, 68 år.
2: Ja, 68
1: er det her. 168 år.
2: Ja, 81.
1: Født i 19 pil og bue, som ja, du ville sagt.
2: Jeg
1: blir litt over 50.
2: Hvor mye er litt over 50?
1: 54.
2: 54, ja.
1: 54 år i morgen. Men gleder meg fortsatt som et barn til å ha bursdag.
2: Ja. Ja, ja, ja. Det hører jeg jo. Du feirer jo lille. Hvordan skal du feire lille bursdagen i dag?
1: I dag tipper jeg at det skal feires med å gå i en butikk hvor de har noe flislim og mørtel og noe sånn baderomsgreier. Jeg skal pusse opp bad. Det er jo der fokuset mitt ligger om dagen.
2: Er det sånn å bli 54? Sånn at når man feirer lille bursdag, så skal man kjøpe flislim og... Ja. Og så videre.
1: Jeg skal gjøre det først, og så skal jeg feire med Mexico og Sør-Afrika etterpå. Det er jo åpningskamp i VM i dag, så det blir nok mer VM enn lille bursdagsaften i dag.
2: For en festdag.
1: Bare tenkte at jeg skulle minne om det, sånn helt på starten av dagen.

0: jo en offisiell greie, så dette kan du egentlig oppleve over hele verden da. Japan og Australia har drevet mye med Thomas-toget, ja. Men jeg har prøvd å finne vår nærmeste Thomas-tog, sånn at ja. Du som hører på kan reise dit i sommer hvis du vil det, og det i Skottland. Okay. I Skottland i sommer, i juli, så kan du reise og møte Thomas-toget, og herr Flosshatt, Flossenhatt, husker dere han? Det han sjefen på togstasjonen, sånn Flosshatt og tjukke.
1: Ja, ja, ja.
0: Han der i virkeligheten. Og så heter det altså Day Out with Thomas, hvis du interessert. Sjekk ut, det koster meg et par hundrelapper for et billett med selveste Thomas-toget.
1: Og sikkert nydelig natur da, for det Skottland.
0: Det Skottland, det så mye gøy du kan finne på deg.
1: Du kan si til barna dine, du kan hende du ser menn i kjørt. Det
0: I Skottland,
1: stats for barn.
0: Ja, ja, ja, ja. Mye fint der. Dette var dagens reisetips, så vi skal høre på i morgen. Til samme tidspunkt, så skal vi love å ikke snakke om VM.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I dag så har vi hatt en heftig diskusjon i studio her. Er de norske jordbærene verdt prisen? Er de dobbelt så gode som de nederlandske? Hva synes du, Tina?
3: Jeg betaler heller 100 kroner for norske jordbær, altså.
4: Gjør du det, Tina?
3: Ja, jeg synes de er mye søtere og mye bedre.
2: Kan du ikke beskrive det? Hvordan synes du at de norske smaker i forhold til de nederlandske?
3: Å, det er vanskelig å beskrive. Jeg synes de er mye søtere, og så er de saftigere. Så, ja.
4: Har du funnet noen norske jordbær i butikken enda, Tina?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, så det lar vente på seg, så enn så lenge så må man kose seg med de nederlandske?
3: Ja, stemmer det.
4: Ja, ja, ja.
2: Men du liker jo, synes jo de nederlandske er like godt. Du smaker jo ikke forskjell, så for deg spiller jo ikke noen rolle, Ellen.
4: Det er jo ikke det jeg har sagt. Jeg har sagt at jeg ikke smakt de norske enda i år, men jeg smakte noen gode nederlandske. Og hvis de norske skal koste 110 kroner kurven, da synes jeg kanskje at de skal smake sykt godt for å være verdt det.
2: Jeg synes de smaker sykt godt i forhold.
4: Ja.
2: Og Tina er helt enig.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi får se om vi blir enige om andre ting også, Tina. Vi skal jo ha godmorgen-duell etter hvert her, og du skal konkurrere mot en av oss i studio, men før du velger din motstander, så skal som vanlig produsenten vår, Niklas, hinte litt til hva vi skal konkurrere i dag.
5: VM.
2: Handler om VM i konkurransen i dag. Vil du da konkurrere mot Ellen, eller meg som heter Kjetil?
3: Ellen.
4: Ok.
2: Det er lurt. Vi er snart i gang. Du rekker et par jordbær, og så blir det god morgen-duellen.

0: Er det klart for Godmorgen-duellen? I dag skal vi til Skjold, rett utenfor Haugesund. Der finner vi nemlig dagens deltaker, Tina Einem Heggen. Fortell, hva det morsomste du skal i sommer, Tina?
1: Da skal vi på bobiltur til Italia.
0: Oi, det gøy!
1: Det blir veldig gøy.
0: Da kan du få 1000 kroner til mer bensin i dag.
1: Det fint, det.
0: For det premien i Godmorgen-duellen. Du har utfordret Ellen som din motstander, og det da produsenten vår Niklas som presenterer en kategori. Og så skal dere enkelt og greit si antvert ord innenfor den kategorien. Det Ellen som begynner, og så ikke lov å tenke for lenge eller si samme ord flere ganger. Så skal vi bare sette i gang da.
1: Ja.
2: Dagens kategori er
3: land som med i VM. Land som med i VM.
4: Norge.
1: Brasil.
4: Sverige.
1: Marokko.
4: Argentina.
1: Spania.
4: Tyskland.
1: Nederland.
0: Det tok for lang tid, Tina.
1: Jeg har ikke peiling på fotball.
0: Skal du ikke se noe VM?
1: Jo, det skal jeg sikkert, for jeg har ikke... Nå måtte jeg bare si landet kom på.
4: Jeg liker at vi sa ikke vertsnasjonene. Vi sa hverken USA, Kanada eller Meksiko, som alle er de som hoster VM i år. Ja, ja, ja. Men jeg har en god nyhet til deg, Tina. Og det at du vinner 2 måneder med Viaplay.
1: Ja, tusen takk.
4: Vær så god.
0: Så må du ha en fortsatt nydelig torsdag.
1: Ja, takk, jeg legger så.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
4: Og kjære deg som hører på, nye muligheter til å vinne en 1000-lapp i morgen, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1905.

0: 1998.
1: Jeg har 1000 gode minner fra VM i 1998, og dette er ikke en av dem.
2: Og da tror jeg du ikke er alene, Kjetil, fordi den der hadde gått helt i glemmeboka mi også. Du sitter

0: Tina fra Vindafjord var deltaker i morgenduellen i dag tidlig, der det står blant annet om en tusenlapp. Hvis du klarer å stå igjen som den som sier siste ord innenfor en viss kategori i løpet av et minutt, og ikke har gjentatt deg selv eller motstanderen. Men det som er at du må også være litt rask på avtrekkeren, og dagens kategori, det var land som er med i VM.
1: Nederland.
2: Det tok for lang tid, Tina.
1: Jeg har ikke peiling på fotball.
2: Skal du ikke se noe VM?
1: Jo, det skal jeg sikkert, for jeg har ikke... Nå måtte jeg bare si landet kom på.
0: Hun kom jo på Nederland der også, da, selv om hun brukte litt for lang tid. Nederlandet er jo med. Og hvis du har lyst til å være med i Godmorgen-duellen og spille om 1000 kroner, du går ikke tomhent hvis du ikke klarer det, da får du et Viaplay-abonnement. Men gå inn og meld deg på lydnorge.no.

De største popklassikerne hele sommeren. P8 Pop. Don't close your heart.